107.9. Dengarkan sekarang Sinaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2022.

0: lumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, baik sempat elak tadi.
2: Kalau tak...
1: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami Pita Hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go. Selamat datang ke Rakita Muda Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang itu fake.
6: Kami Toko Kilat.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rakita 107.9. Dengarkan sekarang Indie Boy oleh Aaron Boy. Juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2021.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9. Dah keluar dah, bukan satu lagu, bukan dua lagu, tapi 90 lagu di Anugerah Lagu Indie yang akan di announce pada 24 Mei. Bob.
2: Betul itu. Top 90 guys, 30 untuk kategori rock, 30 untuk kategori pop dan 30 untuk kategori hip hop. Okay, so korang semua boleh nantikan macam Hedy cakap tadi, 24 Mei. Korang boleh stay tune di laman media sosial rakita.my dan juga semestinya Anugerah Lagu Indie. Alright, so tunggu dan nantikan adakah band favourite korang ataupun artis favourite korang terpilih untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini nak bagi tahu kepada korang semua, jangan lupa pergi mark kalender korang untuk 25 Mei di mana kita akan bukakan undian untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Dan undian korang matters sebab undian korang merangkumi 30% markah dan 70% datang daripada keputusan juri. 30% tu besar eh. Korang boleh tentukan nasib favourite artist musician korang. So korang boleh check out di rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie untuk update-update seterusnya. Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita 107.9. Dah keluar dah, bukan satu lagu, bukan dua lagu, tapi 90 lagu di Anugerah Lagu Indie yang akan di-announce pada 24 Mei, Bob.
1: Betul itu. Top 90 guys, 30 untuk kategori rock, 30 untuk kategori pop dan 30 untuk kategori hip hop. Okay, so korang semua boleh nantikan macam Hedy cakap tadi, 24 Mei. Korang boleh stay tune di laman media sosial rakita.my dan juga semestinya Anugerah Lagu Indie. Alright, so tunggu dan nantikan adakah band favourite korang ataupun artis favourite korang terpilih untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. Exclusive di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini nak bagi tahu kepada korang semua, jangan lupa pergi mark kalender korang untuk 25 Mei di mana kita akan bukakan undian untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Dan undian korang matters sebab undian korang merangkumi 30% markah dan 70% datang daripada keputusan juri. 30% tu besar eh. Korang boleh tentukan nasib favourite artist musician korang. So korang boleh check out di rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie untuk update-update seterusnya. Rakita 107.9.

0: Alright guys, kita orang akan settle borak-borak tentang scalpers dan sebagainya. Dan kita percaya dalam kemeriahan scalpers dekat Malaysia ni, banyak juga kes-kes scam yang kita orang dengar. So kita orang terpanggil untuk share dengan korang. Let's say korang menjadi mangsa scam, apa yang perlu korang lakukan?
1: Betul, kalau korang dah terkonok, if you're a victim of fraud, korang boleh ambil ya the following steps. And it is provided by NSRC, which is our National Scam Response Center. Yang pertama, cepat-cepat terus contact bank ataupun hubungi 997. Okay, this line dia boleh, korang boleh contact daripada pukul 8 pagi sehingga 8 malam setiap hari, including public holidays. Yang kedua, korang kena cepat-cepat buat police report. Alright, police report ni penting sebab you know kita nak report insiden kepada bank dan juga NSRC punya hotline kan. Kita kena ada dokumentasi kejadian dan juga rentetan cerita apa yang berlaku daripada awal sampai habis. Alright, ini langkah yang sangat-sangat penting supaya pihak polis boleh lakukan siasatan serta merta. Alright, so even kalau korang terkonok, even if the scam incident tu has been going on for quite some time, lebih daripada 24 jam ke, korang masih lagi kena laporkan the scam incident tu kepada korang punya bank. Alright, so nak recap balik, NSRC punya hotline iaitu 997 is the emergency response number yang korang kena contact.
0: Alright, elakkan korang menjadi mangsa scam. Sebab apa? Sangat-sangat tidak best, sebab saya tengok kawan-kawan saya yang kena scam ni, oh, dia orang punya perasaan sangat-sangatlah sedih. So elakkan menjadi mangsa scam. Okay, terus kekal di Rakita 107.9.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami Bina Hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
6: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
3: Kami Toko Kilat
7: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita

0: Rakita 107.9. Dah keluar dah. Bukan satu lagu, bukan dua lagu, tapi 90 lagu di Anugerah Lagu Indie yang akan di-announce pada 24 Mei, Bob.
1: Betul itu. Top 90 guys. 30 untuk kategori rock, 30 untuk kategori pop dan 30 untuk kategori hip hop. Okay, so korang semua boleh nantikan, macam Hedy cakap tadi, 24 Mei. Korang boleh stay tune di laman media sosial rakita.my dan juga semestinya Anugerah Lagu Indie. Alright, so tunggu dan nantikan adakah band favourite korang ataupun artis favourite korang terpilih untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: keep it down, keep it down, keep it down. Hello. I'm trying to sleep here, okay?
1: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini nak bagi tahu kepada korang semua, jangan lupa pergi mark kalender korang untuk 25 Mei di mana kita akan bukakan undian untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Dan undian korang matters sebab undian korang merangkumi 30% markah dan 70% datang daripada keputusan juri. 30% tu besar. Korang boleh tentukan nasib favourite artist musician korang. So korang boleh check out di rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie untuk update-update seterusnya. Rakita 107.9.
3: Wahai gadis kulai.

0: Alright guys, lepas ni melangkah untuk gelanggang Rakita sejam je lagi. Kita nak lepak bersama-sama dalam Indie Ground. Kita ada cerita sukan kita nak sharekan kepada korang semua dalam gelanggang Rakita selepas ini.
1: Berita yang kita akan ceritakan selepas ini melibatkan tentang Olahragawati Kebangsaan 2025. So stay tune bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: We're back bersama Bob dan juga Heidi di Gelanggang Rakita. Dan selepas ini kita nak ceritakan masih lagi sukan badminton tapi juga berpasangan.
1: Yes, betul. Itu di mana kita nak bercerita satu berita yang agak kurang enak sikit, di mana bergu wanita nombor satu negara iaitu Perlitan dan juga MTina rasmi tarik diri daripada Malaysia Masters 2026 yang akan dilangsungkan di Bukit Jalil. So menurut BAM, keputusan ini diambil sebab Perli masih lagi alami kecederaan belakang yang berulang dan of course tak nak ambil risiko besar sebelum tournament-tournament yang lagi-lagi penting yang akan berlaku selepas ini. Alright, sebelum ni Perli pun dah terlepas Uber Cup sebab masalah yang sama. Jadi fans dan juga team management memang ada risau sikit lah dengan tahap kecergasan beliau sekarang. Apa-apa pun, kita harapkan semoga dengan tarik diri ini dapatlah memberi fokus kepada pemulihan dan comeback stronger selepas ini.
0: Alright, up next kepada peminat-peminat Neymar, we have good news for you guys. Alright, stay tuned bersama Rakita 107.9.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9. Dah keluar dah. Bukan satu lagu, bukan dua lagu, tapi 90 lagu di Anugerah Lagu Indie yang akan di-announce pada 24 Mei, Bob.
1: Betul itu. Top 90 guys. 30 untuk kategori rock, 30 untuk kategori pop dan 30 untuk kategori hip-hop. Okay, so korang semua boleh nantikan macam Hedy cakap tadi, 24 Mei. Korang boleh stay tune di laman media sosial rakita.my dan juga semestinya Anugerah Lagu Indie. Alright, so tunggu dan nantikan adakah band favourite korang ataupun artis favourite korang terpilih untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini nak bagi tahu kepada korang semua, jangan lupa pergi mark kalender korang untuk 25 Mei di mana kita akan bukakan undian untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Dan undian korang matter sebab undian korang merangkumi 30% markah dan 70% datang daripada keputusan juri. 30% tu besar. Korang boleh tentukan nasib favourite artist, musician korang. So korang boleh check out di rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie untuk update-update seterusnya. Rakita 107.9.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nantikan Volume 1 Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.

Rakita.my. Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: sewaktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dengarkan sekarang. Shh. Oleh Be Heart, lagu Hero Hop terbaik anugerah lagu indie 2024. Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Stream secara online.

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami tidak hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
6: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
5: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
6: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: yang suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
6: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
7: Kami Toko Kilat
6: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Rakita 107.9.